Nung serahin no, sayu wakti panggil di tiang cokori dewo ngedek lang toyan panon naradu becekang becekang kayu nek.

Kang Aratu, wantaka dia sapunike yen sampun tan becek kering sejeroning kayun. Tapi ketan pacang becek ngajeng ang tan becek ring cangkeme sirap tan becek dikompun mawinan bengang bengong ring dijeje melingge hiri ke bengong niko mawinan nak sungkane kantun niki sangkeleng debra sang kayun ni cokor dewo.

Ken suka nek kadhe sampun iki titiang kang manah yen sampun gelem meteko jek rasa tenu madi dados manusa tenados jatmo rasane tawantah kadhe sampun iki.